0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Bileris Aarutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Udslutigt og rinder holde sig hos bil. Fitness giver lige så raffert og granitter. Udslag og finder nær fin bygger stå an ud. Og der er sin ånden med til sin ånden mod. Og der er ingen tvivl, man kunne nær bistår der sag. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Udslag med der sagt til så ud. Udslag nu gik du finder hos en arbejde. Og kassa til sit slu, og rinder holde sig slu ud. Misi sag til slu, at man ikke kan inden holde sig. Udslag så nyt, at kan også. Og rinder til at lukke på den. Fitness giver lige udslag godt. Som udsat der et. Uslop Alsarnersuaruk, Uslop Alsartinginrani.
3: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, i med godt nødvendig middag. Opus nækket giver lige min basis og rander ud, i med lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne at der vil rette til at nødvendig.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.
4: Den rejser.
5: En, to, tre, fire.

0: Plus skabt til dig.
1: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nano FM.

تسمع نار بيت نانوك اف ام تسمع نار بيت نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engang sådan et sådan den musætit bilen kan nok ikke dem ikke slå. Men gå du på rejse for sådan et sabbat. Bilen tit er så tit kugget at så vidt til 50% sabbat sabbat, gik over til 70% sabbat sabbat. Bilen vidt til der rejse når ikke er kun nok at den rejse 30% timik er gået sabbat til sabbat. Bilen ikke at tak du besigtet 10% sabbat til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæld eller kærum. Deres auto plus illet billet.
2: Ulluutit orinnerulissikusupiit. Fitnesskieli isuqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermi tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq. Kaffi tiusi missertorsmuutis sillum. Ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunni teqqanoq orimatsigaluarpat. Fitnesskielmi ullaakkut sumusartarit. Ullup Aslarnersuaruk, Ullup Aslartinginnerani.
3: Opus, så det færre finnet, da tiginartumik, at der vil rejse suesarbuget, immakut nunamidu. Opus nækket gielimi basarannerovit, imaloni tiginartutit unge, telefon 32 32 13. Opus, sida, kanu ikkaluopbelloniet, at der vil rettet tiuanartum.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM. Bilarisa Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanook FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give mig så hårdt.
2: At der er sin hånd med mig og gangen det med mig som. Nu er jeg sådan til nær på, siger lidt der der sin nær som ikke. Og lukket marslen og nu er mit binger som ikke giver sådan til nær som ikke. Og nu er gået jeg sig, trætten ikke, sukker sig det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge DMI. Der er udsigt til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sandnok, er der så den nu særligt bedre gavn og rigtig med kærlu. Men gå er du på rejse for sig i det sabbat. Bedre tid er så til kukket, altså at tænne 50% i bare sabbat, gænger har til sendet 20% i bare sabbat. Bedre ved, så det er rigtig nærende, at kun nærende er dagen rakt ud 30% til mig at give sig bare rutsig i sabbat. Bedre ikke, at dagt du sig ud 10% i bare rutsig i sabbat. Bare så rammer også gå ud deres auto, når jeg giver hjælp eller gav op. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Ulluttit orinnerolissikusupiit. Fitnesskieli isoraffiirrat kanittor. Ullaakkuarfinorniarfin pingastumaanut. Ataasingolnormiit jassimangolnormut. Akeringintsumik makkunanga pissortassaak. Kaffiittiusi. Missortorsmuutisissum. Ullaamiit aassartilluaruit. Ullornukittuffiginerusinnaavat. Ekkarsaatisillu orinnerolissilluit. Misiissaatillu annuniakkat. Kaninnerolersor. Ullorsuunniit ekkanor. Orinatsiigaluarpat. Fitnesskielmi ullaakkut. Sumuusartarit. Ullop Alsarnersuaruk, Ullop Alsartinginrani.
3: Opus, så det for at finde ud, da tiden er du mig, at der vil rejse sig sig på ud, i magt nu er middag. Opus nækket gjælde min bæs og rander ud, i malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus, sida, kan du ikke lade op at slå ned, at der vil rette til at nødt.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig i det masser.
2: At der er sin hånd med mig og kangen dimi med som. Nu er sengen til nærpå, siger lidt af der sin nærsumik. Udlukket marslen, og nu er mit binger sunik, giver sengen til nærslunim. Og nu er gået jeg sig, trætten ikke, sukkersrat det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge DMI. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med velstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanot FM, Pilari Saarutin.
1: Der Saarutumi bidde en ikke besiguit inget sandag i deres opdængelsesatid, bidde ravner et damakkerslug. Makku er du berger fissar i det sabbatid. Bidde tit er sat til kukket af sabbat til 50% sibas sabbat, gænger ar til sinut 7% sibas sabbat, bidde vidt studerer i tinderinde af gunnerit af dogner 38% timik af gear sibarutis sabbat. Bedenik at dagtus sagoit 10% sibarutigissavet. Basis rammer også goit deres autuna het gl eller garum. Deres auto plus illit billutit.
2: Ulhutit og hinder holde sig også beden. Fitness gl i for at fyrre granit og ulsak og finder nær fin bingas du an ud. At deres ingonan mit, at ingonan mod at ringen til mig man kunne ngapis at det sak. Café tjusi, mister torsmuti sissum. Usami da sattillu awit ullok nugit tuffigin rosin awit. Akkassatisillu okinnarulassillu id, misigissatillu anuniyakkid, kaninnarulassok. Ullokshunniid akkanok, okimatsigal wakpad. Fitnesski ilmi ullakud, sumusattarit. Ullok aslarnarsu awuk, ullub, aslartinginnarani.
3: Opus, så det færre finnud, det tiginartumik, at der vil ræsas suusarpugud, immakud nunamidu. Opus nækket gælde min baserende øjet i Malone til at nødte dit unge telefon 32 32 13. Opus sida kan du ikke lade op at lade ned at det vil rette til at være nødt. Nanok
0: FM.
4: Young money, young money, young money, young money.
5: Love in a thousand different flavors.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: was.
1: Du sang nach Bett, nenn noch FM.
2: Mayday, mayday. We're thinking.
3: What are you thinking about?
4: Du sang nach Bett, nenn noch FM, 100 MHz.
5: Nu må Tille simpelthen give det mig så af.
6: At der er sin hånd med mig og gangen, det er min med som. Nu er jeg sænger til en rapport, siger jeg lige lidt sin nær som ikke. Og lukker den marslen, og nu er mit binger som ikke. Giver sænger til en rapport, som ikke. Og nu er jeg sig, i 13. ikke. Sukker så ret det sag.
5: Hvad er udsigten for nu?
6: Mandag den 11. maj, ifølge det er min. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med velstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engang sådan et af sådan nogle sætter, bilen kan man ikke dem ikke lide. Man kunne jo ikke rigtig finde sig det sådan. Bilen tit er så tit kugget af sådan et tænne 50% sibas sådan, gengår har til sådan et 20% sibas sådan. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dog nok 30% timik at give sig bare til sådan. Bilen ikke at dog du sige 10% sibas til sådan. Bare så kan man også kunne deres auto nok helt gæl eller gå. Deres auto plus er lidt beslutet.
2: Uslutit orinnerolle sikosipiin. Fitnesskieli isoraffiotot kanittuk. Ussakoaffinonne affinpingastumaanut. Ataasin ngolnommit, jossin ngolnommut. Akerengintsimik makkunenga pissottassaak. Kaffiiktiusi, missottok smutisissung. Ussamiit alsartissuaruit. Ussok nukittufiinrosinnaavat. Akkassaatisissu orinnerolle sissuit. Misiissaatissu ammoniakket. Kaninnerolle sok. Ussok sunniit kanok. Orinatsiigaluakpat. Fitnesskielmi ussakut sumusattaret. Uslop er sådan noget sjovt. Uslop er sådan ting i nærheden.
3: Nok FM,
4: du er sådan arbejds.
3: Du lytter til Nok FM.
5: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med god nødvendig middag. Opus nækket gjælde med basis og rande og ud, i med lånet til at nødvendig til unge telefon 32 32 13. Opus sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nødvendig.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: my dreams. Nu må til at sige mig ikke sig af.
1: At der sin hånd med mig at gange en dimi med som. Nu jeg sænger til nærpå, siger lidt i lagt der sin nær som ikke. Og lukket marslen, og nu er mit binger som ikke. Jeg sænger til nærslen im. Og nu er gået jeg sig, trætten ikke. Sukker sig ret det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 11. maj ifølge dimi. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig i det masser af.
2: At der sin hånd med mig og kangen de mig med som. Nu jeg sænger til nærpå, siger lidt i lagtar sin næsum ikke. Og lukket marslen, og nu er mit bingas unik, giver sænger til nærslen im. Og nu er gået sig, trætten ikke, sukker sig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge DMI. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så tog med bilen ikke besigtet engang sådan et af sådan nogle sager. Bilen kan nok ikke dem ikke lide. Man kunne jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er så tit kugget af sabbat til 50% i bare sabbat. Gik over til sådan 20% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dog nok 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at dog du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af et gæld eller gav. Deres auto plus er lidt besluttet.
2: Uslutit orinnerolle sikosipiit. Fitnesskieli isoraffiotot kanittuk. Ussakoaffinonne affinpingastumaanut. Ataasimolnommit. Simolnommut. Akarangintsumik makkunenga. Pissottassaak. Kaffiiktiusi. Missottorsmuutisissung. Ussamiit. Assartissuaruit. Ussoknukittufiginrosinnaavat. Okkarsaatisissu. Orinnerolle sissuit. Misiissaatissu. Ammoniakkit. Kaninnerollessok. Ussorsunniit. Kanok. Orinatsiigaluakpat. Fitnesskielmi. Ussakut. Sumusartarit. Uslop Alsarnersuaruk, Uslop Alsartinginrani.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse suges op på ud, i magut nu nemidu. Opus nækket gjælde med baserne og ud, i malone til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op på lånet, at der vil rette til at nå.
0: Nanoq FM.

0: op, Mads.
1: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
1: Nanoq FM.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig i det masser af.
2: At der sådan nogle med mig at gange en time med som nu jeg sådan til når på sjæl i det der der sådan er som ikke og lukket masser og nu er mit binger sådan ikke jeg sådan til når sådan ikke at nu er gået jeg ikke trætten ikke sukker så det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge DMI, der er udsigt til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Ufluttet og en rolle sig også bedt. Fitness giver lidt for at føre dig kan i dog. Og så går for nogle af finpinger stå an ud. Og der er sin gang om midt, og sin gang om mod. Og der er ingen til mig, man kunne ikke blive slået af sak. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Og så er middag, så til så er ud, og så er nok ikke du fik en rolle sin navet. Og der er til sig, og en rolle sig ud. Hvis I sig til så er man ikke, kan en rolle sig. Og så er så midt, og kan nok, og en artikel var på. Fitness giver mig, og så er det, som er sagt, der er Uslub Alsarnasuaruk, Uslub Alsartinginrani.
3: Opus, sødifere finnet, datiginartumik, at der vedrejser suesarbogut, immagut nunamidu. Opus nækket gielim i basisarannarovit, imaloni tjenerslutit unge telefon 32 32 13. Opus sida, kanur ikkaluar pelloniit, at der vedrejser tjuanartor.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.
4: Jeg hunger.

0: Megahertz. Nanoq FM.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin hånd med mig at gange en dimi med som. Nu er jeg sænger til nærpår, siger lille lærter sin nær som ikke. Og lukket marlen, og nu er mit binger som ikke. Jeg sænger til nærlun im. Og nu er jeg sig, trætten ikke. Sukker sig rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge dimi. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Udflugtigt og en rolle sig også bedt. Fitnesskiel i for at føre til trænet, dog også at kunne finde nær finde bygget stå an ud, at der er sin ånd om midt, at sin ånd om mod, at der er ingen til, at man kunne nær bestått det sak. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Og samme i dag sagt til så ud, og så nu gik du fien hos en navet. Og der sagde til sig, og en rolle sig ud, hvis I sagde til så ammoniaket, kan en rolle så. Og så så nyt, at kan nok, og en artikel var på det. Fitnesskiel med, og så kunne du smut sig der et, Uslub Aslarnasjuaok, Uslub Aslartinginrani.
3: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, imme gud nu nemidu. Opus nækket giver lige min basis af randene og ud, imme lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at nå dig.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig så hårdt.
2: At der er sin hånd om mig meget af gangen, det er mig med som. Nu er jeg sænger til nærpår, siger lidt i latter sin nær som ikke. Og lukket marlen, og nu er mit binger sunnig, giver sænger til nærlen im. Og nu er gået jeg sig, trætten ikke, sukker sig rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj, ifølge det er mig. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med velstyr op til 13 meter per sekund.